haram nga ni inna la la yastahi taxaw lool kenn du ko def lool moy yalla muy kess bo jangal quran da ngay xam fi ngay taxaw de waye bu ci bo taxaw fofu rek mo am musul.